say na ya ya demonstration tia sa review e mwa o man kan kwa we o man ni so to me a president why say bro so no so wo hwe ade ni nyina structure na o mu so ma review na e bi kwa sa

Nano Yesu se Uyasi suri fono na eba na ne shi eni ni hoko Na se minye uyasi ya padie ni na Na me shire mikra Infasu obey ena menya Nzi ya wade mempae mo eba akupe Mempae mo eba akupe

0: woti ade mo baaye no enu abetimi adane ma mmasa akotena ban na chi
1: e pani bi a wabere wa monyesem de eja e atuje kire mu se ebe ya yewra ke no foriata e august mo so mi da toso aduonu so e kwotro beko no ebe ya kye nyine life for tv so na gana fo nyina enhwe bi
0: MTN si wanya mfinshia duya senti wacha chedie bebre. Entifa wa ufone kuta wono. Na bovulemu *530# sisia. E wanya mfinshia duya senti sika puduo se tienye. Ashaya muna muna ubiya aduhu mbeche mnube nye biedi. Yere ntemame na emuawo. Dry Senior High School. Ofu wa uba ewe BC wako chule wye nansu wa nisunzunzu wa nsuwa bano. Wanya bre ena wanenam. Wedi ya tiawa. Fwa ni chila chemiku kwenye mtumi. Fwa ni chila chemiku kwenye mtumi. Ankula nkwe suku. Pwe mante mwumine dikai. Biabi ya peso wabani sunyadi ya kudu biya. Wana mhobo kwa kudu. Kwa wama namba ni 0242-071185. Discipline diye. Wabana mefano kwa. Eye free. Edeye wamo demu ya kondishina uwomuni. Yane panu umudi. Enunti. Kaise biya bibika krebi. Yaje wa mane hao bibika krebi. Yade buwani ya dosyo sonye mano. Business, visual science. Ena fe technical programs. Wumiyeni nyina ebi. Oho. Odo bano kwa. Da chibesi ni yee. Sansa ni daswa pa oho. Sa wote ya nyumana na jeribe wye nuwa obono. Monkey chop banana oho. Nkase. Oka nkase. Na nye nukua wekwa de afwedi ya di biebie ni keke. Afeni yebe suma kesi ya nankasa nkasa di ya mawone. Danu bedu. Bebetri huna achire uwo. Danu dua. Ubekase seme kachire uwo. VIP. Sa wakai wamu akatechie nye. Konfo kwa ade nye. Book back nye. Nananumu nye. Reggie Rockstone. Ujina ha. Jese enye nyumu di obe tibi. Keteke, chio, chio, beti, chio. Omunye na jiremu. Na chese, enye nsemdiye. Enye nyompadiye. Yebe bomu bi papa, papa, papa. Yatu ni white wiki. Weno, weye midi yi kwe muna amabunti. Dari dua. Mwenye sampa, Adum FM. Ye, ye, tough. Thanks to you, Computer Clinic. Ewo, same kase, webiye nipono. Ewo, kuyano, suhumu asama nkase kwa anoso. Yadie biya, odi kuduru wa yebe siyesi wo. Mwenye wa hodine. Yansa fidi na chila se yadie nwa ha. Yadi chila osuane yi yadie nina beguo. Abe chile wadun suwa yemfanka. Holy mosquito spray ne koyo no entuntum suro we di good amho asimedu asanse no akwura ho usoko ni siwon so asa amwa e hawo nyina ma ntimi na adwere obeda no aso da e pa bi president e no ane di twitwe yesen e ya no pa ni anwumre e ne wutwe ne se osin

bi na na jere obeda no aso da e pa bi president e no ane di twetwe yesen e ya no pa ne anwumre ene ye wutwe ne se osin fifita wani monyam ene e hyre no san se se osin no enye na o ta sere kasa amamfo ohuwa na obi a twetwe ne ti mesiro ye ne sama me ne beboa Kalaneng Plus ye nchansi ya debo danisuo. Obi biya watu biye di huwa danisi ya chiro. Wa wasi dea wye no, enona fabo wa danisuo. Aniji se mwe mwuni se, uta wa hemu chiche mudu buwa ni yeti friso edimao. Saansu na mwubo suwa, mwen di nchansi na chise mfrishi ya diyo no. Nye we na hapa, diope biyo no kan. Vi gatem, we eya tridi ya dru, ya diaba, se ya mebuwa yen. Ene, dru ya tu ya tridi ya siye preko peno no. A 3 minute limi fanitu ya boma. Any your suspension tablet, your current minumbi, and a penny numbi. The answer was so much in a way, Nakacho se biumu. Franco Spirit Shop, and also cost of the don't you see? Udi dija, our www.francotrading.com. Bogram Sia. Bogram. Now the air tobia and 40% your tear friso. Now soon yaw dear, now for coffee. D said the matcher one yen, sir. Nanya o die san se adodo die ba yin na die se adodo die ba yen kwa ye nemo ene beche ni ye die Saint Tank se wo die ensuo na na apeso di sia pomod na pe bi fasi wo ensuo gumu ade ma da bia na wo die di ujuma kakrakra ene ensuo wo mu so abobia mem ene enka bia nso unhunu bi wo mu ene wo bua so a isi ho sa nyunu de ne ho so adene firi nsam bo fomo na pejwa de asi wo haxa mixture haxa capsules kai se osa ya die kum nipa nemu ma nu aduro na abei ne eni ho e se dia ba eduro na ba amanfo bre na penye keke no bre na ma bo mu a wonom dia ba haxa mixture haxa capsules wo dia nom osa no e be shi de ku no anwa ho de ne aboafo ni nie anwumre ya kenkanfo ne ye me obri ya boa fantem framene nana ade mununkum afeyanye bre kasie no ye mumrem

0: kuwa ema kwa tino enyi
1: mwudima mwudima eti nye anyo mwoni yeka
2: chelita
1: eni ya madama mwa kafuzi na
0: uwe si ya na uye ya wadamfune kachire wose kona kope ayon mwuni pebye mwa wakota mprese na ayon eye bayo gudu opie tino kona kono mwadu mwuna tebe edi tuwa ayon mwuna tino hey sabe fa ayon